saful xoram tinjum la saf ko jibi jaw malikum ba mañu boole ardo ci gede jugaram gi ma jor mba farabelaram gi ma jor mba mazray siji vati mbende damelat suka bengone jey jawdina mi mbam saful xoram junjung la saf farapende mañu boole ardo ci gede